0: тричі на топ-радіо.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест. All-time favorites. Top Radio. Bring the action. When you